0: kan kwa se asem kire wo sisa janom he ukidri ebe sei ye ka obe fisi e kan kwa se asem di akire wo bebe du baby 5 years 6 years no na ukidri na sei
1: apunim de
0: wo punim de ye ka che ona wuti no ebe du baby na

0: twie ma na twie ngu bio
1: ye sofo ve to gbara na nyima wi
0: etime bi na se ye kansa nchane a
1: zigara na minye be mi la jesi
0: ku ni ayarisa
1: kru do yo yogrom
0: ya na ye kansa na twie nka ho
1: ni na ogbo be enyi o mora mu
0: nyame na obo ye no no na bo na twie no
1: dak ye ho ma wi ke wo mi ye ken ga wo
0: se ni pa yare se na twie yare
1: eh a dagbara ma mu ga dagbara nyi ha
0: bi eni wa o ntimi nye
1: na na kamari ye ho ma ma ta
0: na pe irade mfa ne nsan ka no nhira
1: ndi e ma wo na kwase kokan mi kata
0: ti e be kin kan marko asempa no mark
1: ni akran lo marko fa nyanwe
0: e be kan every verse 21 ebe kan akwakyire akosi 34 era head ebe boyen verse 21 to 34 mark chapter 5
2: mariko nsempa etinum chichemu edionu nan kosi eduasa enan na oni no esi

0: ita ewo ye nwoma hwemu a tambo fre ya ye kom mwase yen kuten nipa ye wo omohu abakosem ani wo mohu sem na kwa ebi bi bu sai se yen twam foni ni mfa nkyre senya mo fra no ahoden etitira litini aka no pepepa bibi ye se edi a chimato biara enje da eni enunti te ye disan tiase no ewura nkomo we mu a beboa ye pa ebra bi fi resource no bai te ye she tenia emofra no modern ba ye ni eni ensunsanso na abana yuhun ni se nzunsanso no anase anu ye a wayek ede ebre ye eni sa amofra na ho odin a yenye ni mu no enko benkro na onje ya na ni panchi asie mu odi asem bi di tuja ya na obi a dimri kantentem egua no tenya oti no na so eni ese sa dia mama ati ye down anase asema ye kan ni se idiwa
1: mhm
0: mofra na ho odin a yeye ni any answers are ye di abreye enko be kru mi nyina ne ne se be di wo ha wo be hwe no na bo fra bi wo ha se bi oso se bi anya do ne modern ba yeye ni mo kra no no se bi oso emu nye du se wo betumi anya sa nso hwe no anu disema e di aba bebi zozo wo ha ogbo ni se nikana na ho odin ebi kra na district mu ho be e betron so he na ye district moka ye ni ye ni anu public school ni na ye ma ye grade e de resource ba ni ade ade ni na ebi kra district mu ho ni na abofra no ni ni na ye ni mu se se district no kra ni ye kusi akan bi wo se nkontabu ana se abodie mu nyansapɛ ho nneɛma bi a na saa abɔfra no na di mu akɔte yie a wobɛhwɛ no bec mpo no private bec na wɔde kan atwerɛ bi a ɔwɔ abodwene no ɛwɔ hɔ a ɔde wei no bɛsɔ so na wahu no sɛ saa anuayɛ a yɛde abɛ no wɔ 2026 no ɛno no ne no nyɛ dɛ ɛnkɔ bɛnkuro mu koraa na ɛkate across anya se bia enye beno ba se bi e wo gabe bi bia bia ba ku bi ana taade no e koso ana se e bia wo be he no nanka e bia tutu asisi simasima bia nanka ntisa nya ba we die private schools na omo kotro so he be mo fra be entima he no a enye na ti a omo kotro so he omo asem na ye ke if you classic thing you want is a daddy. And you know, if you must all be a baby. It I say, in some of them, so dear, no, if you are a kind of crumble, not dealing with anything, a muscle. Anna, oh, shit, why you cannot do so? Near ma, oh, my, na. The beer I done. Eh nkomodie se o mfumsoba o ye niamu agu akwan so ya ye se obetire na de betie no bo se na saa o hawo na edi hu nkomo adie na o ebi ni saa examination literature ya ye ke de bia o ya chi nkofo ya ye se ya taking in security no assurance but eni na enu ni na nsa na saa nkomo ni nyina ba be basa winya so enyina so bia ntinu asidie no de eye ya adwen se nyempe baso ko bia enyina ho na yema omutumi na omohwehwe senia wayeki dumaje ni nyina ayede isitie ntimi muama za ohawfufura epese yiniti ewo nyamuma suamu enfiri ho nti se wo bisa sa na mfonini no yede